0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj! Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2. Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine. Deșteptă.

0: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
3: Bună dimineața, Cluj! Bine ne regăsim pe 102,2 sau pe internet, napocafm.ro. Vă salut cu drag și vă întâlnesc cu voi tot cu drag. Adică tot ar trebui să fie cu drag, atât cât se poate, dragi prieteni. Ștefan Alucolean vă salută cu drag și vă dorește ceea ce își dorește. O bună dimineața!

pic sunt 3 grade Celsius, iar maxima, vă spuneam, de 16 grade. Bună dimineața, mulțumim pentru prezență, pentru mesajele care vin deja aici pe WhatsApp. 0734 407 407.

dai și dai și dai și dai cu bună dimineața. Dai cu bună dimineața. Bună dimineața, Mihaela, bună dimineața. Mihaela din Europa. Da, acum nu, că și noi suntem în Europa. De azi zic că poate fi Mihaela dintre lacuri, da, din Europa. Și poate fi Mihaela din Europa, da, din Italia, nu? Sigur că da. Mihaela, bună dimineața, draga noastră. Numai bine, numai bine. Mihaela, bună dimineața. Ce să mai zicem, mai zicem bună dimineața, că asta prinde foarte, foarte bine la ora asta, 7:08 minute. Mulțumim frumos, Anastasia, Matei, bună dimineața. Mulțumim, Dani, bună dimineața. Ce zice? Cașă cu struguri. Cașă cu struguri? Așa se numește? Cașă cu struguri. Asta mâncați voi de dimineață. Și merge Ianis la școală. Ianis, bună dimineața. Toate cele bune. Să meargă treaba la școală. Mulțumim frumos. Bună dimineața, bună dimineața. Nu te bucura, ce fericitule că a pierdut universitatea. Băi, ce treabă e asta? Se poate una ca asta? A pierdut universitatea Cluj la 11 metri. Sunt supărat pe ei pentru că n-au vrut să joace. N-au vrut să joace, domne, fotbal. Păi ei trebuia, domne, tot timpul pe ei, pe ei. Nu așa, foaie verde lămâiță. După două ore îți dai seama sau două ore și ceva că ai pierdut vremea. Pe bune, na, bă. Ori jucăm, ori nu mai jucăm. Că onorabil, că nu onorabil. Nu trebuia onorabil, trebuia să bată 90 de minute Cupa României. Asta trebuia. Sunt un pic așa nemulțumit, dar bucuros că sunt împreună cu voi de dimineață. A fost 0-0 după 90 de minute. Au fost prelungiri 0-0 la 11 metri. Cristea, cred că Cristea ultimul

e. Ce faceți, domnul, cum se cade? Toate bune acolo? Na, domnul Lau, domnul, cum se cade? Lau. Hai, da tare, vezi că deranjez vecinii sau ăștia mașină. Unde ești? Bună dimineața, bună dimineața. Ceasul la Pahinda, Ionuț și Andrada te salută în drum spre muncă. Fiecare în drum spre muncă, fiecare cu munca lui. Sigur că da, cu bună dimineața. Nina, Nina Ceferista. Nina Ceferista, uite la ea, numai zâmbete. Bă, vă bucurați de necazul omului. Aoleu și vai, vai, vai. Bine, mulțumim frumos. Ia să vedem care e ghicitoarea de astăzi, că cred că avem și ghicitoarea asta și premiul important la final de emisiune. Rețineți WhatsApp-ul unde trebuie să răspunde, să ne scrie, să ne trimiteți poze, filmări, tot ce vreți voi. 0734 407 407. Are foi și nu e pom. Te învață ca un om. Și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești. Înțelegi?

Prieteni, hai că vin răspunsuri la ghicitoare. 0734 407 407. Are foi și nu e pom. Te învață ca un om. Și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești. Să știi? Cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești. Este un mare adevăr. Mă rog, mare adevăr. E un adevăr, ca să nu zicem un mare adevăr. Nu știu dacă pot fi adevăruri mai mici. Adevărul e adevăr. Și cu asta, punct! Asta e adevărul, adevărul. Bună dimineața! Să o salutăm și pe Violeta. Știți de unde ne ascultă Violeta? Din St. Moritz. De acolo, din Elveția. Da! Aproape de munții aia care au zăpadă. Uite acolo, ce frumos poză. Frumos, frumos, frumos. Uite ce frumos acolo, Violeta. Am întrebat-o ca să fiu sigur că totul e în regulă. Totul e ok acolo? Zice, da, totul e ok. Acum la muncă cu mine, pa! Pa, Violeta, în Elveția, St. Moritz! Mulțumim frumos de ascultare, Violeta. Bucurii să ai și tu. Sanda, bună dimineața. Mai zic ghicitoarea, te rog. Păi, acum am zis-o, n-ai auzit-o? Păi, Zanda, mamă, are foi și nu e pom. Te învață ca un om. Și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești. Da? Rareș, bună dimineața. Sau Răzvan? Rareș, Răzvan? Cum era? Bună dimineața, bună dimineața. Poftiți la noi aici cu răspunsul corect, cu... Bună dimineața, cu poze din St. Moritz, din Thailanda, din Singapore. De unde sunteți? Din Mărăști? Nu contează, domne. Important să ținem legătura, să fim împreună. Ștefane, răspunsul la ghicitoare este... Ai, Florine, Florine, Florin, că vrei și tu să iei premiu, dar ai noroc. Vedeți că voi cu norocul aveți probleme. Nu, Laurențiu, cu norocul aveți probleme. Asta e, trebuie lucrat, trebuie făcut ceva, trebuie reglat random.org. Sperietoarea asta de random.org trebuie rezolvată. Bine, mulțumim frumos cu bună dimineața. Continuăm aici, la Musai de dimineață. Dimineața noastră, că ce să continuăm? Ce să continuăm? Manuela, bună dimineața! Răspuns corect!

Without You e un pic mai greu. Without You. Un pic mai greu, sigur. Da. Bine, Victor, bună dimineața. Mulțumim frumos că ești cu noi, prietene. Nu putem decât să ne bucurăm că suntem împreună. Ionuț din Apahida, răspunsul la ghicitoare este, zice el, sper să câștig și eu ceva, Ștefane. Ionuțule din Apahida, știi care e marea problemă? Marea problemă este următoarea, că toată lumea vrea să câștige. Și asta ne încurcă foarte mult, Ionuțule, serios. Eu te înțeleg perfect. Dar problema, marea problemă, nu știu cum o să o rezolvăm, este că toată lumea vrea să câștige, Ionuțule.

Bună dimineața, bună dimineața! Să fie bine! Aoleu, da, bună dimineața! M-a trimis și eu, Pantor, să citim ceva mai devreme. Citeam, mă rog, vedeam și pe internet știrea asta cu băiatul rătăcit din zona Sibiului. 5 ani, 48 de ore în sălbăticie, mă rog, în pădure. Două zile în pădure. Cum a supraviețuit un copil de 5 ani în frig? A fost frig zilele astea, chiar a fost frig. Și el a stat două zile în pădure rătăcit. Vă închipuiți 5 ani. De fiecare dată admir, mă rog, e trist că se rătăcește, dar admir rezistența copiilor. Extraordinar. Și asta mă duce aminte că de cele, mă rog, și mă duce la concluzia de că de cele mai multe ori părinții nu prea au încredere în copii așa, că se pot descurca, că pot să facă lucruri nemaipomenite. Și vă spun și din experiență proprie.

experiență proprie. Da. Dom'le, părinții nu cred. Nu, dom'le, că nu se descurcă, că... Dom'le, sunt momente când rămâi cu gura căscată. Cum e și această întâmplare cu acest copil de 5 ani, 2 zile în pădure, frig. Păi a fost, nu, a fost 7 grade, 5 grade, 4 grade și a rezistat. A rezistat copilul, a fost găsit după 2 zile. Asta dovedește că de multe ori, de foarte, foarte multe ori, nu prea avem încredere în puterea copiilor de a se descurca în momente dificile. Îi cocoloșim, îi răsfățăm, alea toate la un loc. Da, au o putere nemaipomenită. Așa că să avem încredere în ei, prieteni. Să avem încredere în ei, în tinerii noștri prieteni, pe care îi salutăm cu drag. Cu bună dimineața, precum zice și Cătălin. Ce zice Rareș? Păi zice bine, draga noastră Rareș, acolo la digitoare. Zice foarte bine. Rareș, succes la școală, prieteni. Să-ți fie bine. Mulțumim frumos. Xenia, răspuns corect, draga noastră. Succes la școală. Mulțumim frumos. Bună dimineața, răspunsul la ghicitoare, ăla e Aureliane. Ștefan, este ziua de naștere a fiicei mele, Ștefania. Ștefania, n-ai zis nimic, a trebuit să zică cine? Tata? Dai o prăjitură, Ștefania. Astăzi de ziua ta. Te rog, din partea familiei să trimis un la mulți ani și că o iubim foarte, foarte mult, firesc. Firesc. Dacă părinții nu te iubesc, atunci cine, Ștefania? Te iubim și noi. Îți dorim la mulți ani, draga noastră, să ai bucurii, toate cele bune. Viață frumoasă să ai, Ștefania. Câți ani are Ștefania? Putem zice? Aurelian, numai bine, bucurii. Ștefania, s-a ales să zâmbești în viață, draga noastră. S-a ales să zâmbești.

0: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco.
1: Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
3: Clujul e în mișcare. Iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro. Protejează!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

0: cine credeți voi că o să vorbim la telefon într-un interviu la Napoca FM după ora 9:30 astăzi? Cu cine credeți voi că o să vorbim la telefon, în direct la radio? Cu cine? Ia! Scrieți-ne pe 0734-407-407, vă rugăm frumos, nu că ia scrieți-ne, nu așa? Vă rugăm frumos să ne scrieți. Cu cine credeți voi că o să vorbim după ora 9:30 aici la Musai de dimineață? Da? Presupuneți sau nu presupuneți? Vă aștept să ne lămuriți.
1: Bună dimineața, Ștefan. Te salută Răzvan. Eu cred că ghicitoarea este...
0: O să vedem, o să vedem. Nu le zicem, nu? Nu le zicem, dragul nostru Răzvan.
1: Bună dimineața, Ștefan. Te salută Răzvan. Eu cred că ghicitoarea este...
0: Nu le zicem, Răzvane, bine? Rămâne între noi. Dar trebuie să văd exact care e răspunsul. Dar nu le zicem, rămâne, dar nu zicem tuturor. Ce faci, Steliane, mamă? Pe unde te-ai rătăcit? Pe centura Florești? Neața, Ștefane, ce s-a întâmplat cu traficul de pe centura Florești, Grigorescu? Parcă era scumpă motorina, mă. Poți să le spui să nu mai stea pe telefoane, doar să te asculte pe tine de dimineață? Zi frumoasă. Mulțumesc, Steliane. A zis Steliane să ascultați Musai de dimineață. Nu toată ziua pe telefoane acolo în mașină. Vă rugăm frumos. Dacă omul ne-a rugat frumos, trebuie să rezolvăm lucrurile. Cu bună dimineața. Care e răspunsul? Bagă tu acolo. Sergiule, nu mai zic că răspunzi, că astăzi te simți norocos. Că pormă la final de emisiune, iară te plângi că, Ștefane, n-am câștigat. Băi, zi și tu că nu câștigi. Înțelegi? Uite cum a zis de pildă. Cine a zis aici? Tiberiu. Zice, răspunsul corect este, oare câștig? Bine, nu mai vreau să câștig. Deci așa trebuie zis, că atunci poate norocul e dus în eroare și câștigi, știi? Na, nu că, Ștefane, mă simt norocos, după aia o mare dezamăgire la final de emisiune. Sergiulică, mamă. Bună dimineața, Ștefan! Oh, uite frumusețe acolo pe bancheta din spate. Oh, oh, oh, fata Danei. Bună dimineața! Mulțumim frumos de poză. Drum bun la școală. Mulțumesc, mulțumesc. Bună dimineața, Ștefan. Matei spune că răspunsul la ghicitoare este... Are dreptate, Matei. Are mare, mare dreptate. Mulțumim frumos. Bună dimineața, draga noastră Mari. Uite, mă, pe băieți. Ăla mare, bă, băiatul mai mare doarme pe bancheta din spate. Cel mai mic, uite, stă treaz. Bine, o bună dimineață. Spor la școală. Mulțumesc de poză. Simpatici tinerii noștri prieteni și părinții deopotrivă. Bun. Nu uita, dacă vrei un city break deosebit, da, deosebit, city break deosebit, plus două zile să ai o mașină Toyota cu tine, să te duci în weekend, în city break, du-te și fă un drive test, te înscrii pe toyotaclujvest.ro. Ei sunt în Baciu, da? toyotaclujvest.ro, intri acolo chiar pe prima pagină, te înscrii la drive test, alegi acolo, vezi ce îți cere. Faci un drive test de vreo oră cât vrei tu pe acolo, să vezi cum merge și mașina asta Toyota. Mașină, tăticu, nu? Înțelegi? Și pur mai poate ai noroc la tragerea la sort și acolo, la un city break și două zile cu o Toyota în weekend. Ce zici? Toyota clujvest.ro. Succes, dragă prietene. Hai, hai, grăbește-te. Du-te, du-te, du-te. Mulțumim frumos. Am câștigat, Ștefane. Sigur, o bună dimineață. E bine să câștigăm o bună dimineață. Mulțumim frumos. Rămâneți în continuare cu noi. Stelian, Agnes, bună dimineața. Steliane, hai cu șnițelele tale azi și mâine, Steliane, mamă. Dar de-aia nu mă duc, domne, că mă tot cheau. Hai, Ștefane, să mai povestim. Hai până aici la Magic Coco, Mănășturi, lângă terenuri. Hai, te rog, să mai vorovim și noi un șnițel. Dar nu mă duc, domne, dar nici... Știi că dacă mă duc, știi ce se întâmplă? Mănânc, domne, șnițelele. Serios, na, dar nu vreau. Nu, nu, nu, nu, nu.

0: aglomerat. Na, ai văzut de ce steleane stau pe telefoane? Da, aia stau, domne, pe telefoane, ca să cânte imnul, să vadă textul. Vă rog să descopere textul, toate alea la un loc. Mulțumim de mesaj.
1: Napoca FM.
0: Ia auzi-le, domne.
1: 102 cu 2 FM.
0: Tudor, Giulia, Carmen, Irina. Ia auzi-le, domne, cum cântă, domne. Și cum cântă Tudor.
1: Napoca FM. 102 cu 2 FM. Zi de zi cu siguranță ascult musai de dimineață cu Ștefan Coran la matinal.

0: cu Vasile și Ramona pe frecvență. Mulțumim frumos pentru prezență. Muzica faină ce ne leagă, clujenii cu noi vibrează. Daniel Pavel seara mixează, Just for you te relaxează. Napoca FM 102 cu 2 FM
1: 2 FM cu 2 FM.
2: Gata.
3: Vă salută
0: Irina, Tudor, Julia și Carmen. Pupici cu sclipici, papa.
1: Papa, felicitări. Foarte frumos ați cântat. Na, vedem că voi meritați ceva totuși. Să vedem ce anume. Să ne gândim ce merită, domne, Irina, Tudor, Julia și Carmen, care au cântat atât de frumos.
4: Bună dimineața, musai, bună dimineața.
1: Și el a cântat frumos, domnule, l-ați auzit? Și el cântă foarte frumos.
4: Bună dimineața, musai, bună dimineața.

tot mai mult o folosești. Ce să fie, prietene? Ne scrii pe 0734 400 7407. Ieșe sole, ieșe sole.

0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM. Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet.
2: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
5: Ia o pauză. Inspiră, expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
7: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
8: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
7: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
8: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
7: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Napoca FM.
10: Oh my God!
1: Let's get down, let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: Doar dimineță nine.
1: Și nopți de neuitat.
0: Sigur, și nopți de neuitat.
1: Că muzica din mine,
0: că muzica din mine, Ami,
1: cântă neîncetat,
0: cântă neîncetat. Cu bună dimineața, Ami, Ami, prietena noastră, ține mult la ea, o fată deosebită, foarte talentată, să fie, să fie bine. Mulțumim frumos, nu uitați de ghicitoare, are foi și nu e pom, te învață ca un om și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești.
2: No, de fotbal nu mai vorbim, că n-are rost, dar alte două treburi am cu dumneavoastră, domnul Ștefan. Unu, erau gândul ăla și mea ca să-l pui că mă duc pe autostradă, mă duc la Alba și pe autostradă și mă pictisesc. Ați dansat un pic? Și doi, da, într-adevăr, mă bucur tare pentru copilul care a fost găsit și ai perfectă dreptate, că atâi gogoloșim, dar ei au putere mare. De multe ori știu și eu exemple care nu lasă părinții nici să meargă până în capătul blocului sau până după bloc, că vai de mine, tu l-ai, Doamne, sortea de nu știu să vie înapoi. Tu te-amu, Doamne, iartă-mă și păzește. Ară mai lăsați un pic mai liber. Doamne, ajută la toată lumea, o zi faină.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
2: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.

good music and a good morning. La Poca FM. La Poca FM, cu bună dimineața. Și totuși, prieteni, totuși, există iubire? Nu credeți? Ia ascultați aici.

există iubire, dragi prieteni, cu drag de la Musai de dimineață. Ștefan, au fost mulți olteni craioveni la meciul de fotbal de la Sibiu. Universitatea Cluj cu Universitatea Craiova a pierdut Universitatea Cluj pentru a câta oară, oare? Pentru a câta oară în final a pierdut Cupa României? Încă o dată spun. Vrea să joace un pic mai agresiv, dom'le, pe contraatac. Dă-i și dă-i. Ambele echipe mi s-au părut, mă rog, poate Craiova un pic mai ofensivă, dar ambele mi s-au părut așa că ne-au făcut să zicem că, dom'le, am pierdut 2 ore jumate, chiar mai mult. M-a aprins miezul nopții. Cam asta era sentimentul. Putea să joace un pic mai agresiv Universitatea Cluj, în sensul mai bun al cuvântului, dacă putea. Nu știu dacă asta a fost strategia. U Cluj-Craiova, la 11 metri a câștigat Craiova. Cristea a ratat ultima lovitură de la 11 metri, din păcate, dar asta e povestirea.

Cupei României. Pe bune, da. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bună dimineața, bună dimineața. Răspunsul la ghicitoare este... Bine, Dorule, bine. E bine, e foarte bine. Bună dimineața, Ștefane. Bună dimineața, Cristice. Mulțumim frumos că sunteți cu noi. Nu uitați de WhatsApp 0734 407 407. Vă aștept și acolo. Păi v-am zis, cine-i? Olimpiule, bine ai venit. Păi v-am zis și zilele trecute, domne, că deja e weekend. Dar voi nu și nu, că nu e adevărat, că Ștefane... Degeaba. Deci eu vă spun prietenește, voi nu și nu. Așa nu ne înțelegem. Dar chiar deloc, nu Dani. Aolea, păi deja, uite, deja e gata. Un alt Dan care împreună cu noi și răspunde la ghicitoare. Hai să vă mai spunem o dată ghicitoarea. Are foi și nu e pom. Te învață ca un om și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești. Vă salută cu drag, Ștefan.

Andrei, bună dimineața! Sunt și pompieri împreună cu noi de dimineață. Suntem pe mâini bune. Andrei, bună dimineața! Zice Andrei că, hai că nu a fost așa răi băieții aseară. Clar că se putea mai mult, dar a fost ghinion de neșansă. După părerea mea, mai bine pierdeau 90 de minute Universitatea Cluj decât la 11 metri. E mult mai frustrant la 11 metri. Bă, mai bine pierdeai 2-0 în 90 de minute. Atacai, jucai fotbal ca lumea, viteză, alb. Păi așa se joacă, ăsta e fotbalul modern. Rest, foaie, verde, ne frică să nu primim gol. Dacă primești gol, dai încă două goluri. Cam așa ar

Mai bine pierzi 90 de minute Cupa României. Cu 2-0, cu 3-0. Nu contează. Ai jucat, ai mers pe contraatac, ai... Înțelegi? Părere personală. Acum trebuie să și poți, ăsta e adevărul, da? Adică, hai să jucăm un pic de fotbal. Nu, ne e frică, ne e frică. Păi dacă ți-e frică, atunci mai bine stai acasă. Nu mai merge până la Sibiu, că n-are rost. Dar chiar deloc. Și o spun cu drag, nu zic așa, o spun cu drag. Fotbalul trebuie viteză. Ați văzut? Jucătorii adevărat. Ce viteză. Păi, tăticule, contraatac. Păi trebuie, mi-a zis mie cineva, dom'le, că la fotbal e nevoie și de contraatac. Și trebuie să dai și goluri, auzi? N-am știut, dom'le, despre ce e vorba. Bine, mulțumim frumos. Bună dimineață. Să fie bine. Ce zice aici prietenul nostru Cristi? Neața Ștefan, răspunsul la ghicitoare. Bravo, dom'le, ăsta e. Bine, Cristi, rămâi cu noi că... Cine știe ce se poate întâmpla în continuare. Mulțumim frumos. Mai avem fel de fel de știri. Nu uitați de Iar Maroc, weekendul ăsta la Muzeul Etnografic Romulus Vuia, aici la noi, în vecii. Urci un pic și ai ajuns la Muzeul Etnografic. Fel de fel de lucruri se întâmplă acolo, vineri, sâmbătă, duminică. Iar Maroc la sat. Și concerte, evenimente, pentru copii de asemenea sunt fel de fel de întâmplări minunate. Iar Marocul la Muzeul Etnografic Romulus Voia din Cluj, dragi prieteni. Merită să vedeți ce se întâmplă acolo. Intrați și pe site-ul lor, vedeți care este programul și o să găsiți lucruri deosebite. Bine? Bun, mulțumesc frumos! Rămâne să mai povestim unii cu alții. Mai avem o cafea, mai... Na, mai zicem ce mai facem și cum mai facem.

0: Rămâi pe Napoca FM.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
5: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
0: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

jucătorii de la UCA. Nu, pe antrenor îl cer, nu pe jucător, pe antrenor, cu strategia aia defensivă. A, uite, ce zice un uist. Mă tem că pierdem și campionatul, Ștefane, cu jocul ăsta fricos. Un uist, ai văzut ce zice? Așa îi cer, zice Andrei, că parcă ești eu cu fiul la fotbal. Diferența e că fiul meu are 11 ani. Da, corect. Vine Andrei bucurii să aveți toate cele bune. Trebuie mai mult curaj, doamne. Mai pe atac, pe ei, pe călare, pe cai și dă-i bătaie. Asta e.

performanțe extraordinare pentru Cristi Chivu. Mă bucur pentru el. Mă bucur pentru el. Sigur, na, are și o echipă bună, Chivu, acolo. Și bani și așa mai departe. Una e o diferență de 6 milioane 7. 7 milioane cred că are CFR-ul, 6 are Universitatea Cluj. Și o diferență când ai 100 de milioane de euro. Nu? Parcă e o mică diferență între 6 milioane și 100-200 de milioane de euro. Mă rog, fondul pentru anul respectiv în fotbal. Apropo de fotbalul european. Bun, uite ce zice Laurențiu. Sincer, n-au jucat, Ștefane, n-au jucat. Sunt de acord cu tine cu jocul de la U Cluj. Nici Craiova n-au fost prea străluciți. Sigur, un pic mai vioi parcă, dar nici ei n-au fost. No. Și ei au avut anumite rețineri. Tocmai de aia că au avut rețineri, păi ei trebuia, domne, păi ei. Cupa României, de asta vorbim. Universitatea Cluj, din păcate, a pierdut cu Universitatea Craiova la 11 metri. Frustrant. Și ultima lovitură, aia s-a ratat, Cristea. Las că se întâmplă și la case mai mari când se ratează 11 metri. Nu-i baiu atât de mare, numai că aș fi vrut în 90 de minute să fie lucrurile rezolvate. Bun, nu s-au rezolvat, să fim cu toții sănătoși și bucuroși, dragi prieteni. Nu? Lasă, dom'le, că numai fotbal, nu e mare povestire acolo. Ce zice pe aici? O, zice că, uite, o să se facă aia, la altă. Deci o să se facă foarte multe, domne. Apropo, mai am timp? Nu, că deja ne prealungim. O să vorbesc despre un mare jucător italian, Roberto Baggio. Da? A ratat un 11 metri, sigur, la campionatul mondial de fotbal. A ratat un 11 metri. O să vă povestesc ce zice acum Roberto Baggio, fost în naționala Italiei, la campionatul mondial. Da, nu-i simplu să ratezi 11 metri, mai ales la campionatul mondial de fotbal. Rămâneți cu noi să zicem una și alta, inclusiv ghicitoare. Are foi și nu e pom, te învață ca un om și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești. Ne ziceți răspunsul corect la 0734-407-407. Vă așteptăm, dragi prieteni, așa că aici suntem cu bună dimineața!

Tomel și Kate Lynn vin la Wonder Family Fest, festivalul pentru familii, dragi prieteni, de la Wonderland Resort, finalul lui iulie, începutul lui august. Da? Luați-vă abonamente. Prețurile sunt ok. A fost și ofertă în aprilie. Așa că Fantomel va fi prezent cu Kate Lynn acolo la Wonder Family Fest, un festival al familiei. Minunat de altfel. Drept urmare, să ne distrăm, că sunt festivaluri multe la Cluj, ceea ce foarte, foarte bine. Mulțumim frumos! O să povestim și de...

povestim despre această expoziție Napoca Dog Show. Participă și Togo, câinele prietenului nostru, ascultătorului nostru Robert, de la Polac Master K9. Trebuie să ia titlul de campion național. Vedem, mergem și vedem ce se întâmplă. Da, vă mai povestim de această expoziție Napoca Dog Show 23-24 mai în acolo la baza sportivă Gheorghen. Pentru cei care iubesc animalele în general, scâinii în special. Astăzi eu câștig să-i fac în ciudă lui Sergiu, că se tot dă mare la muncă el cu tricoul lui. Serios? Ai, ai, ai, ai. Băi, cum se ajunge cineva cu un tricou? Cum deja? Nu mai poți ajunge la ei. Da, asta e. Mulțumim frumos. Vă spuneam că mai mult de jumătate din textele de pe internet sunt scrise cu inteligența artificială. Nu mai face niciun efort. Dar nici un efort. Asta e. Na, îți mai și ușurează munca și așa mai departe. Oricum vreau să vă spun că jumătate. România pierde lună de lună o populație echivalentă cu un orășel de provincie. Populația României continuă să scadă. Numărul, mă rog,

de migranții, echivalentul populației unor orășel de provincie, precum, să zicem, Rovinar, Videle sau Năsăud. Asta e povestirea. Deci tot mai puțin suntem. Atunci noi cu cine o să mai povestim, domnule, dacă suntem tot mai puțin? Cu cine mai povestim? Că mai vreau omul să mai povestească în fața blocului, la scara noastră de bloc. Păi așa, numai cu cine? Singurătatea cruntă va fi. Bună dimineața! Rămâi cu noi un sfert de oră până la ora 9, la știrile cu Valentin. Apropo de Wonder Family Fest, va veni și Huda, Let the Dogs Out, acolo să cânte. Sigur că da, mergem și la piscină, ne dăm și cu roata. Mâncăm fel de fel de lucruri deosebite. O să fie... O să fie fain. Ce mai tura-vura.

0: This is Napoca. Napoca FM.
1: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
2: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power & Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio.

0: Love Rocks. Cu 4 minute înainte de ora 9, dragi prieteni, cu bună dimineața. Iar umbli prin magazine, Nicolae, mamă. Ei, prin magazin de dimineață, de pe la 7:45 de minute l-am văzut, colindând supermarketurile. Dar ce ai văzut acolo?
1: Noi Ștefan al Corean.
0: Electromureș casetofon. Mai face Electromureș casetofoane 530 de lei. 750 de lei un casetofon. Fii atent acolo. La Carrefour, unde asta? Să mergem să luăm pentru emisiunea de vine cu casetele. Dynamic Sound, iar Electromureș și mai face radiocasetofon. Radiocasetofon EM1014. Electroni, auzi, domne, acolo.
1: Și o casetă.
0: Și casetele, 80 de lei o casetă. Și voi ziceți că ce, Ștefane, ce? VASF, ce? Colecție populară. Muzică populară. Uite, lăutărească, alea. 80 de lei, are dreptate.
1: Toc, toc, poc,
0: sigur că da. Pe când a fost caseta 5 lei, a zis că e rău. Acum că e 80 de lei, e bine? Na, să vedeți ce avere avem noi vinerea cu sacii noștri cu casete. Aici, la Napoca FM, vine după ora 9, muzica de pe casete cu sacii noștri plini de casete, de iută, de rafie, de... Na, cum au rezistat și ei în timp cele două casetofoane Sanio și, de asemenea, casetele BASF, TDK, Sony și, mă rog, Vulcuri și alte minunății, chiar și Agfa. Da? Mulțumim frumos, Nicolae! Ne-a avut găzită la Carrefour, radio casetofoane. Sunt Electromureș, domne, mai face Electromureș minuni de-astea. Tricolorele la tenis de mață criticate în Japonia. Cred că au câștigat bronzul acolo. Dar au stârnit controverse tricolorele noastre în Japonia. De ce anume? Sau că am supărat japonezii, ăștia oameni ordonați, domne, nu așa. Vă spunem imediat. Rămâneți cu noi, vin știrile cu Valentin.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Un nou proiect legislativ propus de Senat schimbă modul în care vor fi acordate alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani. Potrivit inițiativei, alocația fixă ar urma să scadă de la 292 de lei la 100 de lei, iar restul banilor vor fi acordați doar copiilor care merg la școală și care au un comportament adecvat. Proiectul introduce o nouă formă de sprijin financiar denumită bursă pentru prezență. Concret, diferența de 192 de lei din actuala alocație va fi transformată într-o bursă condiționată la care se va mai adăuga încă 50 de lei din partea statului. Așadar, suma totală pe care un elev o poate încasa lunar va fi de 350 de lei. Potrivit proiectului, bursa de prezență în valoare de 250 de lei ar urma să fie acordată doar elevilor care obțin media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului școlar. Copiii care nu îndeplinesc aceste condiții ar urma să primească doar suma fixă de 100 de lei. Inițiatorii proiectului legislativ susțin că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și combaterea absenteismului, două dintre problemele majore ale sistemului de educație din România. Totodată, proiectul mai prevede și extinderea burselor sociale pentru copiii de grădiniță, măsură care ar urma să sprijine familiile din medii vulnerabile. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil, potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale, publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.

Cum să nu iubești după ploaie, nu? Iar ploaie astăzi, zi însorită, cel puțin la Cluj. Cu bună dimineața, dragi prieteni, la Napoca FM, radioul orașului nostru. Bună dimineața tuturor, dragi prieteni. Ștefan Lucorean vă salută, să nu uitați de ghicitoare, premiu important la final de emisiune. Atenție, are foi și nu e pom, te învață ca un om și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești. Ghicitoarea noastră, ne jucăm

din 2026 de la Londra, rezultat care le-a asigurat și medalia de bronz mondială. Imaginile au devenit virale imediat după victorie. România a învins Franța cu 3-1, fiind distribuite inclusiv de Federația Internațională de Tenis de Masă. Momentul a generat rapid reacții puternice în spațiu online, în special în presa și comunitățile de fani din Japonia, că oamenii ăștia sunt mai pretențioși. Da, sigur, sigur, sigur. Imediat după ultimul punct, Sochi a urcat pe masa de joc, de tenis, de masă, de ping-pong și a început să sărbătorească intens. Colegele sale au intrat rapid în zona de joc și au urcat la rândul lor pe masă într-un moment de euforie colectivă. Imaginile au fost preluate și distribuite pe scară largă, iar gestul a generat discuții în spațiu online, unde o parte dintre reacții au pus accent pe respectul față de masa de joc și pe limitele comportamentului în competiție. Japonezii nu prea înțeleg euforia, modul ăsta de a te... Sigur că și noi ne urcăm pe masă aici, dar nu ne filmăm, domn, nu ne filmăm. Să nu fac de partea tehnică, că suntem pe perest, pe masă, că dansăm, că mișcotecă de dimineață la Napoca FM, de luni până vine, de la 7 la 10. Publicația japoneză, una dintre publicațiile japoneze, analizează momentul dintr-o perspectivă culturală, explicând că în Japonia astfel de gesturi sunt rare, deoarece jucătorii sunt educați să trateze masa de joc cu un nivel ridicat de respect și disciplină încă din copilărie. Altă cultură, nenicu. Altă cultură în Japonia. Na, cam asta e povestirea. Ce să zici? Din lumi diferite suntem, într-un fel sau altul. Sigur, lucrurile se pot interpreta. Na, stai să mă dau jos de pe masă sau să rămân în continuare aici? Hai că mai rămân un pic, că facem...

0: Neață, dragi prieteni, pregătiți-vă și de concursul cu Alpine Car Meet. O să ai o invitație pentru două zile la Alpine Car Meet, un eveniment foarte, foarte interesant aici la Cluj, pe stadion, pe Cluj Arena, dragi prieteni. Așa că dacă vrei o invitație, stai pe aproape. Ce le ține cele două numere de telefon? 0264585888 sau 0734 407 407. 16-17 mai la Cluj Arena o să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, eveniment dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Îți cumperi bilete pe liveTickets.ro, iar mai multe amănunte găsești pe Instagram Alpine Car Meeting. Stai pe aproape că facem imediat concursul. Alo, bună dimineața! Cine a adus, domnule, ieri un sac de pâine, de cornuri, de... Pe bune, m-am dus până în cap pe Grigorescu, când mă întorc, zice, Ștefane, te-a căutat cineva. Da, și? Ți-a adus sacul ăsta de pâine, cornuri, franzele, zic, doamne! Colegii m-au întrebat prima dată, Ștefane, faci ceva, pomană, faci... Ce pomană? Păi uite aici, ce-s cu astea? Le-ai comandat? M-am uitat, plin de pâine, de... fel de fel de minunății, cornuri. Au, care ești, domne, cel care a adus minunățile astea? Să-ți mulțumesc totuși frumos. Na, acum mai dăm cu slănina acum, dacă avem pâine, cornuri, fel de fel de franzele de-astea de specialitate, dăm cu slănină, cu ceapă roșie de turnă acum, trei săptămâni. Care a adus pâinea? Să ne zici și nouă, că suntem curioși. Mulțumim foarte, foarte mulți. Foarte, foarte mult, că multe au fost. Bine, mulțumim frumos, să rămâneți în continuare cu noi. Și nu uita, dacă vrei să ai un city break nemaipomenit și două zile o mașină Toyota, te înscrii la Drive Test și poate ai noroc, prietene, de un alt premiu important aici la noi de dimineață, prin prietenii de la Toyota Cluj Vest.ro din Baciu. Te duci chiar pe site-ul lor, Toyota Cluj Vest, te înscrii acolo la Drive Test, chiar pe prima pagină, și poate ai noroc. Conduci ori o Toyota, ceea ce nu e puțin lucru. A, nu e că-ți găsești timp. Că mai sunt câte unii prieteni care zic, dom'le, dar n-am timp, dom'le, n-am. A, dacă vrei, găsești. Dacă vrei, îți găsești. Sigur că da. Așa că succes și la acest premiu, da? De la Toyota Cluj Vest.ro și Radio Napoca FM.
1: Ne așteaptă un om. Un suflet curat.
0: Oh, deosebit.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco.
2: Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
6: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
5: PetraSmiles.ro.
7: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
8: It's gonna be so much fun.
9: Oh my god, these are crazy.
10: This is your hit music station.
11: Napoca FM.
12: Napoca FM.
13: Radioul orașului tău.

0: Da, bună dimineața. Auzi, apropo de Universitatea de la Cluj, mai avem o carte de jucat, nu? Tot cu ei.
1: Păi,
0: tot cu ei, dar nu așa se joacă, domne, cartea. Nu așa, ori joci, ori nu mai joci duminică cu Universitatea Craiova. Acolo trebuie jucată cartea așa cum trebuie jucată, nu? Pui tronful jos, pui ce trebuie, full. Trebuie full să fie, ca la poker. Înțelegi? Asta e. De fapt, și cu Dinamo. Prima dată Craiova deoparte, bătută. Vă trebuie bătută. 5-0. 5-0. Atac, viteză și așa mai departe. Păi, ce facem aici? Că suntem de la Cluj. Eni, dragă, bună dimineața. Meciul de fotbal, dintre Universitatea Craiova și U Cluj, care se joacă, dar în campionat acum și chiar pentru câștigarea campionatului, care cred că ar fi mult mai important decât Cupa României. E, ar fi super, super să-i scoate pe Craioveni, domnule, nu se mai poate.

mie cineva 30.000 de euro pe lună. Aole, păi aș alerga de aici până în Gilău și din Gilău până în Bonțina. Oioio, 30.000 de euro pe lună? Păi de mine și-ar veni și la radio de dimineață de la 7 la 10. Liniștit, aș intra prin alunecare, la autobuze, la astea toate. Oioio, fără 11 metri. Bună dimineața, neapărat bătută. Ai dreptate, Eniva, ce ne jucăm? Aici ne mulțumim cu jumătăți de măsură? Serios, cu un corner, două, într-un meci întreg, Enimam. Te rog frumos, dacă poți să vorbești cu ei, să... Pe atac, tot înainte, hotărât, viteză, pase precise. Dacă se poate, că nu-i chiar cum vrem noi aici de dimineață. Dacă poți să vorbești, Eni, cu ei, te rog foarte frumos. Zic din partea mea, zici Ștefan de la radio, cu pase, cu viteză, cu atac. Cu atac și pe flancuri și... Bine? Na. Mătănii fac Ștefane. Doamne ajută, bună dimineața. Bine, concurs. La Alpin Car Meet. Vreți să mergeți, dragi prieteni? Pentru că avem, iată, invitații aici. E un eveniment pe care trebuie să...

dacă vreți ne scrieți și pe WhatsApp, vedem cum ne descurcăm cu toate. Alpin Carmid, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. 16-17 mai, la Cluj, Arena. Vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Carmid. Evenimentul este dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Ia-ți un bilet de pe livetickets.ro. Informații mult mai multe le găsești pe Instagramul Alpin Car Meeting, da? Sunt lucruri foarte interesante acolo. Iată un lucru deosebit. Îi felicităm și pe organizatori că s-au gândit la acest lucru. După câte știu eu, e un tânăr care tu neapărat să facă acest eveniment și îl felicităm. Alpin Car Meet, 16-17 mai la Cluj Arena. De văzut neapărat. Așa că dacă sunteți interesați, aici suntem!

0: Ziua Young, dacă ești tânăr, hai cu noi, aici de dimineață la Napoca FM. Ce înseamnă să fii tânăr? Să ai o stare de spirit prielnică, prietene. Să te simți bine, să zâmbești, să nu înțelegi, să fii cu Napoca FM. Despre asta este vorba. Cu cine credeți că o să vorbim după ora 9 și 45 de minute aici în direct la Napoca FM? Cu cine credeți voi că o să vorbim? 0734-407-407. Hai că sunt curios dacă ghiciți sau nu ghiciți. Ghicitoarea, încă un pic mai avem și vă aștept răspunsurile corecte. Are foi și nu e pom, te învață ca un om și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești. Vă așteptăm, dragi prieteni, cu bună dimineața. Îi salutăm și pe prietenii și colaboratorii de la MAFCOM. Sculeșiechipamente.ro e site-ul, găsești de toate acolo, de toate. Și de asemenea, dacă vrei să mergi chiar la magazinul lor, pe Bulevardul Muncii, numărul 16, pentru toată lumea. Nivel industrial, profesioniști, oameni din zorilor, care lucrează din când în când, acasă, o dată pe lună, găsești de toate acolo la MAFCOM. Bulevardul Muncii 16, sculeșiechipamente.ro.
1: Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici

0: băieții de la Dirty Nine nu ce să aleagă, ce piese, ce artiști și așa mai departe. Sigur că da, știu ei, știu ce și cum. O să vorbim, v-a tot întrebat, cu cine credeți voi că o să vorbim în dimineața asta la Musai de dimineață, aici la Napoca FM, radioul orașului nostru? Ați dat fel de fel de răspunsuri pe WhatsApp-ul nostru cu Emanuela Alexa. Nu știți pe Emanuela Alexa? E din Lugoj. Lugoj, sigur că da. Un pic de Banat, așa. Nu știți? Dați un pic să facem legătura, să vorbim cu... Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: I-am pus pe jar un pic pe ascultător. Bă, ce, Alexa, cine? vreau să spun...
1: Ce se întâmplă și ce faci?
0: Exact, ce Alexa zice băiatul ăsta la radio? Înainte de toate vreau să spun că clujenii, ți-am mai zis și în WhatsApp, clujenii te iubesc foarte mult.
1: Mă bucur foarte, foarte tare și mă bucur că nu m-am uitat.
0: Da, și cum să spunem noi, sunt câteva piese aici care rulează la noi și tare mult le place. Sigur că la noi și un pic remixate și așa sunt de toate felurile, dar tare mult. În fiecare matinal, la final de emisiune, sunt certat uneori. Ștefane, astăzi nu ai dat tema. Ai văzut ce mi-ai făcut, măi, mamă?
1: Apreciez foarte mult.
0: Suntem cu Emma, dragi prieteni, în direct la Musai de dimineață. Am vorbit cu ea pentru că am vrut de mult să vorbim cu ea, de vreme ce o ascultați cu atâta drag. Și mai ales că duminica aceasta, la Iarmaroc, la Muzeul Etnografic Romulus Voia, de aici de la Cluj, are concert de la ora 19. Să nu zici că ai răcit!
1: Ba da, păcate, dar ideea este că sunt pe final și fac tot ce se poate să mă recuperez până duminică.
0: Până duminică, la ora 19.
1: Da.
0: Se mai încălzește.
1: Să fac până... ceva magie și o să treacă.
0: Ce faci? Ceai, apă cu lămâie? Ce faci?
1: Da, și multe gânduri, cum să zic, înspre bine, ca să zic așa.
0: Așa să fie.
1: Îmi dau cu placebo de gânduri.
0: Duminică ora 19 la Iarmaroc, o vedeți pe Emma, în varianta acustică, nu?
1: Exact, exact. Și e chiar și primul concert pe care l-am după ceva timp.
0: Varianta acustică, dragi prieteni, poate știți, poate nu, scoate în evidență cum cântă cu adevărat un artist. Și o să vedeți cum cântă Emma, cu adevărat. La ora 19 să fiți la Iarmaroc. Draga noastră prietenă, ai o ascensiune extraordinară.
1: Vă mulțumesc, mă bucur și eu, sincer, că funcționează lucrurile așa și fără să, cum să zic, nu știu dacă mi-am dorit neapărat asta, adică nu am avut în gând neapărat ascensiunea în sine, am senzația în general că parcursul e așa, cu suișuri și coborușuri.
0: Cam viață.
1: De fel, cam viață, exact, dar mă bucur foarte mult, adică apreciez tare ce se întâmplă.
0: Te-a încurajat mama, bunicii?
1: Tot timpul. Acolo e plin de dragoste mereu și atunci e ușor.
0: La 3 ani ai fost la tip top, mini top?
1: Nu mă
0: să cred. Așa se începe, mă, Emma, așa se începe. De la 3 ani și ajungi departe.
1: Da, așa e. Așa e. Bine, puteam să fac, nu știu, ceva, să fiu avocat. Mi-ar fi plăcut asta.
0: Ai făcut sociologia și psihologia.
1: Da, din păcate nu mi-am dat licența, pentru că am vrut să fiu rockstar și am plecat.
0: Și ești, într-un fel.
1: Cumva ai ieșit, da.
0: Popstar, dacă vrei să zicem așa, dacă nu chiar rockstar, deși ai cântat și rock la un moment dat.
1: Da, da, aveam chiar o trupă în liceu și în facultate.
0: Excelent. Ceva se simțea da, că vii din zona aia, din felul în care cânti, felul în care... Mă rog, te desfășori artistic, ai o voce care e un pic altfel, ceea ce e minunat, în sensul bun al cuvântului, o recunoști destul de repede. Iar textele, tu le scrii textele sau te ajută și altcineva?
1: Cea mai mare parte din ele, da, sunt scrise de mine. Se mai întâmplă să am sesiuni de co-writing, în sensul în care sunt alți artiști cu mine în sesiune. Și de acolo posibil să mai fi avut piese scrise și cu alți artiști. Se întâmplă rar. Mai scriu cu Ștefan, pe album, de exemplu, am piese scrise cu Ștefan, iubitul meu.
0: Pe care salutăm că știm că exact, e lângă exact. Tine.
1: Da. Acum nu mai e, a plecat și el.
0: Te-a lăsat singură?
1: M-a lăsat singură aici în curte, dar sunt într-o curte foarte frumoasă.
0: Bine, Emma.
1: E frumos, e drăguț.
0: Și versurile sunt au greutate, nu sunt așa ieftine. Și nu întâmplător, ascultătorii te-au descoperit, poate unii mai recent, alții mai de mult, și te ascultă de fiecare dată cu drag. Ai colaborări nemaipomenite, uitându-ne la biografia ta muzicală, adică ai cântat cu oameni care într-adevăr fac muzică și acum oamenii o să... nu tu o să colaborezi cu acești artiști, artiști o să colaboreze cu tine, o să zic că Emma colaborezi cu noi la piesa asta.
1: Se întâmplă, în general se întâmplă așa. Eu am invitat rar artiști cu mine pe piese. Nici nu știu sincer exact de ce. Cred că dintr-o comoditate șolele. Sunt un om destul de comod așa. Probabil se trage de din Banat. Îmi place să fiu un om comod, da. Dar, da, într-adevăr, îmi place să lucrez cu oameni cu care mă rezonez nu doar artistic, pentru că să stai și să lucrezi la un material necesită timp și să-ți petreci timp cu oameni cu care nu neapărat ești într-un soi de chimie, într-un fel de sincron, e foarte greu. Și atunci de asta... aleg în general să lucrez cu oameni cu care rezonez și așa, la nivel uman, ca să zic.
0: Cum e viața de artist?
1: Nu știu, depinde, cred că la fel. Ca orice altă viață. Nu pot să-mi dau seama, adică cred că doar văzut de din afară fi spuse diferențele așa. Na, e tot treabă, știi?
0: Multă
1: la un
0: treabă.
1: Moment dat, când nu mai e hobby, devine tot job, până la urmă.
0: Deocamdată, cred că în primul rând, cred că e hobby la tine, plăcerea de a cânta.
1: Asta cu siguranță tot timpul, da. Dar, într-adevăr, sunt și momente în care efectiv nu ai energie sau nu știu, ești chiar răcit, te simți rău și trebuie să ai concert. Și atunci, ok, trebuie să-ți dai un boost destul de mare de mindset ca să poți susține concertul ăla cât de cât ca lumea. Dar se rezolvă, se întâmplă. E aproape magie. În momentul în care ești pe scenă, de foarte multe ori dispare orice fel de problemă instant. Că te doare gâtul, că tușești, că nu știu, tot felul de chestii. E interesant, într-adevăr.
0: Îți dorim sănătate, să te faci bine până chiar mai devreme de duminică, de ce nu, când vei avea concert la Muzeul Etnografic Romulus Vuia din Cluj de la ora 19. Duminică ora 19, dragi prieteni, la Iar Maroc. La sat, cum îi zice, la Muzeul Etnografic Romulus Vuia, de aici, de pe tăietura Turcului, cum zicem noi, cântă Emma, printre altele, ora 19, duminică. Ne bucurăm că am putut vorbi cu tine în dimineața asta, Emma, îți dorim succes și toate cele bune. Mai ținem legătura.
1: Mulțumesc!
0: Piesa Atât de noi e foarte iubită de clujeni, Atât de noi, Noaptea și așa mai departe.
1: Mă bucur foarte mult.
0: Așa că așteptăm sau ascultăm o Emma chiar acum. Emma, sănătate, bucurii, să ai și succes.
1: La fel.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca.

0: prieteni, ia, să vedem despre ce este vorba și cu ghicitoarea. Asta că ne trimite un prieten o filmare aici.
1: A dat reducere 30 de bani. Nu-i bine, e bine.
0: Pe cum, domnule, 19.78, de la 19.79 la 19.40.

Napoca FM de dimineață. Ai, alo, prietene, văd că ai făcut vreo 16 km deja. Bată-te, norocul să te bate, mi-a trimis. Câți kilometri a făcut? Numai de astăzi? 16 km. Aoleu, aoleu și vai, vai, vai. Bine, mulțumim frumos, să salutăm și pe prietenul nostru, Adriano. Să trăiești, Adriano, mulțumim frumos pentru mesaj. Și multe alte, iată, lucruri care vin pe WhatsApp. Mulțumim frumos, 0734-407-407. Ultima dată când mai dăm ghicitoarea și plecăm. Are foi și nu e pom, te învață ca un om și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosește. Ghice ghicitoarea noastră. Te așteptăm, da? Bine, să-i salutăm și pe prietenii de la EliteRentacar.ro din Cluj-Napoca. Elite. E scris corect. Elite.

mașină sau SUV, rezervare rapidă și serviciile sunt serioase. La Elite Rent-A-Car Cluj-Napoca. Mașina vezi că te așteaptă. Nu mai sta pe gânduri dacă ai nevoie de mașină. EliteRent-A-Car.ro, să zic exact așa cum scrie la Cluj, dragi prieteni. Pentru orice eveniment, v-am mai spus, pentru orice eveniment poți să închiriezi mașina de la prietenii noștri. Că e nuntă, că e botez, că vrei să te plimbi cu fata prin oraș sau până la Turda, să vezi Salina Turda. Vine șoferul cu tine, conduce frumos și toate lucrurile sunt rezolvate. Ai reținut, da? Când ai nevoie și nu știi încotro să o iei, că prietenul a plecat, nu-ți dă mașina. Celălalt prieten nu-ți dă mașina că nu lasă nevastă sa. Știi? Că a făcut scandal nevastă. Păi de ce să-i dai mașina? Vezi-ți de treabă, nu dai nicio mașină. Și atunci, după discuțiile astea, nu se poate, nu se poate, foarte simplu, te duci la EliteRent-A-Car.ro. EliteRent-A-Car.ro, vezi ce vrei de acolo, ce mașină. Economică, mediu, premium, SUV. Vrei să o impresionezi pe fată? Ai rezolvat, alegi ce vrei tu de acolo. Hai, succes și toate cele bune. Vă salutăm și pe Sergiu, cu bună, din unul dintre prietenii noștri, Sergiu, de data asta de la Elite Rent-A-Car, de la Cluj. Bună dimineața, spor la

0: aici de dimineață, cunoscutul, celebrul compozitor Ennio Morricone și la Napoca FM la Musai de dimineață. Răspunsul corect la ghicitoarea: are foi și nu e pom, te învață ca un om și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești. Este cea de care fuge toată lumea, domn. Fuge toată lumea de ea. N-avem timp, Ștefane, n-avem de așa ceva timp, Ștefane. Cartea The Book. Das Buch și așa mai departe. Cartea, prieten, cartea: are foi și nu e pom, te învață ca un om și cu cât o îndrăgești, tot mai mult o folosești. Hai, punem tot pe listă aici pe toți cei care au dat răspunsul corect și vedem ce, cine ce câștigă, dragi prieteni. Cine ce câștigă? Știți imnul Napoca FM? Nu-l știți?
1: Napoca FM. Cu Vasi și Ramona pe frecvență
0: și
1: mulțumim frumos pentru prezență. Muzica faină ce ne leagă,
0: așa
1: clujenii cu noi vibrează. Daniel Pavel seara mixează, Just for you te relaxează. Napoca FM. 102
0: cu 2 FM. 2 FM. Cu 2 FM. Aia e, cu 2 FM, cu 2 FM. Le mulțumim foarte mult tinerile noastre prietene. E vorba de Irina, lui Tudor de asemenea. Mulțumim Giuliei și Carmen. Mulțumim foarte mult.

Tudor, care a venit și el acum pe final de emisiune. E bine, și acum nicio problemă. Așa că ești binevenit, dragă prietene. O bună dimineață. Cine ce câștigă la ora asta? Numai puțin tel că era aici un mesaj pe care îl pierdusem disă de dimineață. Pe unde e oare? S-a dus? Sunt multe mesaje, ceea ce e foarte, foarte bine. Și vă mulțumim mult, prieteni, că sunteți împreună cu noi, că vă găsiți timp în balamucul din traficul rutier, de la birou și așa mai departe, să ne scrieți. Mulțumim! O bună dimineață să fie, o zi excelentă și numai bine. Ce are eu? Bună dimineață! Cine-i aici? Aoleu, dar mult aveți de lucru, Traiane, mamă! Mult aveți de lucru acolo cu cafeaua aia! Aoleu! Spor la treabă! Tânărul nostru prieten Victor e și el împreună

Cine ce câștigă? Tricou, celebru tricou deja. Zice Cosmin, sper să nu câștige Sergiu, Ștefane. Sper din toată inima să nu câștige Sergiu. E sunt colegi de muncă, nu? Și că se dă mare cu tricou, că are un tricou, mai trebuie să dăm un tricou, a rămas dator soției lui. E un S, am înțeles, nu, Sergiule? Așa, dar zice că se dă mare cu tricou în Apoca FM la muncă. Face în ciudă colegilor. S-au enervat colegi. Sper să nu câștige Sergiu, au zis. Scuze-mă, Sergiule, că râd așa, da? Bine, hai să vedem. Deci, tricou, celebru tricou, Cana, musai de dimineață. Da, neapărat, mulțumim frumos, giftsforall.ro, gifts de la daruri, 4ALL.ro. Fac și căn și tricou și ei. Tricoul însă vine de la crossval.ro. Mulțumim frumos. Iar o masă pentru două persoane, cu de toate, la restaurantul Hubertus, vis-a-vis de sora. Na, v-am aranjat, este? Cine câștigă? Marian H. își duce prietena, soție, amanta. Nu-i treaba lui, nu ne amestecăm. Pe cine vrea el? O duce la Hubertus, el are un tricou și o cană. Musai de dimineață în Apoca FM. Asta e situația deocamdată. Mulțumim frumos, dragi prieteni! Grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. Ștefan Lucorean vă mulțumește pentru tot. Vă dorește ceea ce își dorește. Bucuri! Asta vă doresc, dragi prieteni. Na, na, Ștefan, e supărat? Sigur că da. Cum să nu fiu supărat? În fiecare dimineață asta mă întreabă Vlad. Dacă nu-i răspund, mă întreabă dacă sunt supărat. Sigur că sunt supărat pe el. Cum, de ce? Așa, pur și simplu. Ce, trebuie să ai un motiv să fii supărat pe cineva? Nici vorbă. Pe Vlad întotdeauna, pe Adrian. Aleu. Adiman, cât câștigă? Tu ai câștigat, da, Adi, stai liniștit. Deci el a luat premiul cu Universitatea Cluj. Ai, ai, ai, ai. Vezi că după aia intri în gura prietenilor noștri. Ai grijă, Adi. Grijă mare, grijă mare. Bine. Ok. Mulțumesc încă o dată. Da, da, da, toate cele bune. Da, mai prietene, ți-am zis de săptămâna de miercuri, ți-am zis Emi. Un prieten de al nostru, Emi, așa este, nu-i Emi cu Y, M-I, probabil de la Emil. Te-am zis, domne, de miercuri, că e gata săptămâna. El nu și nu, că nu e adevărat. Acum așa a cerut scuze, noroc că și-a cerut scuze. Că altfel cu mine avea discuții. Ai avut dreptate, Ștefane, îmi cer scuze. Cezaria Evora, când reața desculță, foarte talentată și regretată în același timp. Rămâneți cu Apoca FM, radioul orașului nostru. Te-ai șmecherit, Ștefane, de aia nu mai răspuns. Dar bine, mă, am ajuns vedetă în cartierul Zorilor. Mă rog, în partea mai dinspre Făget, nu chiar în tot cartierul. Înțelegi, Călină? Acum, dacă sunt vedetă, nu mai stau de vorbă cu oricine, nu mai răspund la oricine, știi? Așa e omul, domne, n-ai ce face. Toate cele bune, rămâi cu Apoca FM, asta e joi. Nu uita de Daniel Pavel, colegul nostru, de la ora 19 la 21. Muzică just for you, da?

0: vara nu se dă bătută cu una, cu două, deși este pe ultima sută de metri. Din punct de vedere calendaristic, mai avem două săptămâni. Ploile nu prea ne ocolesc, mai vin, mai pleacă și uite așa, noi așteptăm zilele alea cu mult, mult soare. Însă, deocamdată avem muzică bună în difuzoare. Asta este clar, așa că rămân cu voi. Grație la Ionescu sunt și vă salut!
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, la 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
3: Haide!
4: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
5: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
6: All the hits. Yeah. It's my number.

aeriene din întreaga Europa reduc prețurile pentru zborurile de vară pentru a contracara întârzierea rezervărilor, deoarece clienții se tem că penuria de combustibil pentru avioane le va perturba planurile de vacanță. Ei bine, transportatorii, agenții de turism și analiștii au afirmat că turiștii amână rezervările după avertismentele repetate privind posibila necesitate de raționalizare. Trăim într-un fel de eră similară cu cea pe care am cunoscut-o în timpul pandemiei, a declarat un investitor, însă există o lipsă de vizibilitate pe termen lung, a mai spus acesta. Dacă oamenii au început să-și amâne sau să-și anuleze chiar

0: cheltuim și pe la noi prin țară, nu doar pe la alții, că sperăm să fie bine ca să nu fie rău într-o bună zi.
1: This is Napoca. Napoca FM. Greed has poisoned my soul.

0: brazilian susține că a descoperit accidental o posibilă scurtătură spre Marte, care ar putea reduce drastic durata unei misiuni spațiale, inspirată de traiectoriile timpurii ale unor asteroizi din apropierea Pământului. Metoda propusă ar putea permite efectuarea unei călătorii dus-întors spre Planeta Roșie în doar 153 de zile, față de aproape 3 ani cât ar dura în prezent o astfel de misiune. Studiul deschide noi perspective pentru viitoarele zboruri interplanetare și pentru dezvoltarea unor rute mult mai rapide între Pământ și Marte. Uite un motiv de ce unii oameni probabil că și anulează vacanța din vară. E posibil să prefere această scurtătură către Marte, nu?
1: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.
2: This is Femi with Sunset Oasis and Sean Block, and you're listening to our new song.
3: Find paradise, the tides come with the lows.
2: Find paradise.
3: Find paradise.
2: Enjoy.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Turn the volume all the way up.
4: All right, let's go.
5: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Sărăcia, principalul motiv al separării copiilor de familie în România. Peste 27.000 de copii beneficiază de servicii de prevenire a separării de familie, însă numărul este mult prea mic raportat la amploarea fenomenului social din țara noastră. În total, peste 1 milion de copii trăiesc în risc de sărăcie și excluziune, în timp ce proiectele sociale încearcă să suplinească lipsa unor politici eficiente și investiții consistente. La nivel național, funcționează doar 724 de centre de zi pentru copii, dintre care 360 deci sunt publice, potrivit Ministerului Muncii. Acest dezechilibru între nevoia reală și capacitatea sistemului social menține ridicat riscul separării copiilor de familiile lor, conform Asociației Salvați Copiii. Specialiștii atrag atenția că, dincolo de cazurile de abuz sau neglijare, cele mai frecvente cauze ale separării copiilor de familie sunt de natură socială. Sărăcia extremă, condițiile de trai precare, lipsa unui sprijin constant pentru părinți sau situațiile în care aceștia sunt minori contribuie direct la vulnerabilizarea copiilor. România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai mari rate ale riscului de sărăcie în rândul copiilor din Uniunea Europeană, iar fără investiții constante și extinderea serviciilor sociale, riscul separării de familie va rămâne o problemă majoră în anii următori. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil, potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale, publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova. It's my

roburile create de studenți și cercetători. Robotul subacvatic, care poate cartografia deșeurile de pe fundul apei, a fost conceput pentru intervenții în zone greu accesibile. Sistemul dezvoltat cu finanțare europeană a fost testat în Marea Mediterană și Marea Nordului. Prototipul funcționează ore în șir chiar și acolo.

Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping.

0: garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turta, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta.
3: Napoca FM.
4: Your number one hit music station.

României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotoare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocajele create în trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație e bine de știut, da, privind oprirea vehiculelor în locuri interzise, riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune și ridicarea mașinilor. Iată, parcarea ilegală îi poate costa scump pe români în 2026 și mai degrabă mai mergi pe jos, o parchezi mai departe, dar rămâi totuși cu acești bani.

0: câteva minute o să vorbim despre 5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat și zice el că se simte din ce în ce mai bine. Ia să luăm aminte. Sună foarte interesant, chiar vreau să aflu și vă spun și vouă, nu țin doar pentru mine. Grațiela sunt, așadar revin, stați cu mine!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Roll-On 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: La Poca FM
7: 102,2 FM.

Primele 60-90 de minute după trezire sunt esențiale pentru felul în care funcționează creierul pe parcursul întregii zile. Ei bine, specialiștii spun că ceea ce faci în acest interval îți influențează concentrarea, nivelul de energie și chiar starea de spirit. În primul rând, dacă îți verifici telefonul greșit, să nu faci asta imediat după ce te trezești, să nu te expui la lumina naturală, iar este o greșeală. Deci, cum te trezești, scoți capul pe geam, te apuci imediat de muncă intensă. O altă greșeală, întâi trebuie să te relaxezi și pe urmă pornești motorașele. Dacă mănânci un mic dejun bogat în zahăr, atunci îți scade energia și capacitatea de concentrare și dacă nu te hidratezi la fel, o altă greșeală, așa nu? După ore întregi fără apă, corpul este ușor deshidratat. Chiar și o deshidratare ușoară poate influența negativ memoria și starea de spirit. Și cireașa de pe tort, ca să fii într-adevăr relaxat încă de la prima oră a dimineții, dă drumul la radio și cu siguranță îți vine vibe-ul ăla bun!

0: sursa numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
3: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
2: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
3: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
2: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.
4: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

cele 5 zodii recunoscute pentru blândețea, compasiunea și răbdarea lor. Aceste semne zodiacale emană căldură și armonie. Fecioara este simbolul modestiei și al grijii sincere. Sub mintea ei analitică se ascunde un suflet profund, empatic, gata să ajute fără să ceară nimic în schimb. Racul este sufletul protector al zodiacului. Capricornul, forța tăcută care inspiră încredere. Balanța, armonizatorul dintre suflete și peștii. Să știți că sunt visătorii cu suflet universal ai zodiacului. Ar fi bine cu toții să fim din când în când măcar visători așa, să mai visăm cu ochii deschiși, că nu strică niciodată, ba din potrivă ne aduce relax, la fel ca și muzica bună de aici. Rămânem împreună!

Greu, greu la deal cu boii mici, este o vorbă mai veche. Cam greu către final de săptămână, poate vi s-au adunat multe pe cap, multă oboseală și așa mai departe, căci s-a tot muncit, așa că e nevoie și de relax. Pentru asta o să vă dau o nouă întâlnire și mâine de la aceeași oră să ne încheiem plăcut săptămâna împreună. Grațiele Ionescu, sunt toate bune, să se adune și la voi acolo și ne auzim maniana. Bye, bye!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Sărăcia, principalul motiv al separării copiilor de familie în România. Peste 27.000 de copii beneficiază de servicii de prevenire a separării de familie, însă numărul este mult prea mic raportat la amploarea fenomenului social din țara noastră. În total, peste 1 milion de copii trăiesc în risc de sărăcie și excluziune, în timp ce proiectele sociale încearcă să suplinească lipsa unor politici eficiente și investiții consistente. La nivel național funcționează doar 724 de centre de zi pentru copii, dintre care 360 sunt publice, potrivit Ministerului Muncii. Acest dezechilibru între nevoia reală și capacitatea sistemului social menține ridicat riscul separării copiilor de familiile lor, conform Asociației Salvați Copiii. Specialiștii atrag atenția că, dincolo de cazurile de abuz sau neglijare, cele mai frecvente cauze ale separării copiilor de familie sunt de natură socială. Sărăcia extremă, condițiile de trai precare, lipsa unui sprijin constant pentru părinți sau situațiile în care aceștia sunt minori contribuie direct la vulnerabilizarea copiilor. România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai mari rate ale riscului de sărăcie în rândul copiilor din Uniunea Europeană, iar fără investiții constante și extinderea serviciilor sociale, riscul separării de familie va rămâne o problemă majoră în anii următori. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil, potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale, publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
0: It's my number one all day.
1: Napoca FM.
3: Hey, this is Liquid 5.
4: Hey, this is Justin J. Moore, and you're listening to

spune că oamenii fericiți sunt cei care reușesc să vadă partea plină a paharului chiar și atunci când lucrurile nu sunt perfecte. De aceea merită să fim atenți la poveștile din jurul nostru, pentru că uneori ele spun mai mult decât pare la prima vedere. Ramona sunt, vă salut și bineînțeles vă invit cu mine în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine.

0: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

multă vreme există o discuție legată de alegerea dintre dușul rece și cel fierbinte. Medicii spun că fiecare variantă are efecte diferite asupra organismului. Apa caldă ajută la relaxarea mușchilor, deschide porii și poate reduce tensiunea acumulată după o zi obositoare. În schimb, dușul rece stimulează circulația sângelui și poate crește nivelul de energie și starea de alertă. Unele studii citate de specialiști în sănătate arată că expunerea scurtă la apă rece poate susține sistemul imunitar și poate îmbunătăți starea de spirit. De aceea, unii experți recomandă chiar alternarea apei calde cu cea rece pentru un efect bun asupra circulației. Așa că fiecare își alege varianta preferată. Important e să nu rămână la varianta fără duș.

0: persoane aleg în ultima perioadă să renunțe la smartphone și să revină la telefoane simple cu funcții de bază. Analiza pieței arată că interesul pentru aceste modele a crescut, mai ales în rândul celor care vor mai puține notificări și mai puține distrageri. Mulți utilizatori spun că astfel au mai mult timp pentru activitățile zilnice și pentru oamenii din jur. Specialiștii numesc acest fenomen detox digital, adică o pauză de la tehnologie și de la dependența de ecrane. Tendința este tot mai vizibilă în rândul persoanelor care încearcă să-și reducă timpul petrecut pe telefon. Practic, revenim la telefoanele la care țineau bateria o săptămână și, bineînțeles, la mesajele scrise cu butoane.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe te așteaptă în Julius Mall.
5: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
6: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
8: Napoca FM.
9: Bună, sunt Alexandra Stan.
10: This is Ariana Grande.
11: Hey, it's Bruno Mars.
12: Napoca FM.
8: Hit Music Station.

Cercetătorii din Marea Britanie au analizat ritmul cardiac și consumul de energie al persoanelor care vizionează filme de groază și au constatat că în timpul unor scene intense, organismul poate arde un număr surprinzător de calorii. Tensiunea creată de suspans și scurtarea respirației în fața unor secvențe înfricoșătoare poate crește pulsul, ceea ce duce la un consum energetic comparabil cu o plimbare ușoară. Datele sugerează că efectele depind de intensitatea reacțiilor individuale și de nivelul de implicare emoțională. Specialiștii spun că aceasta nu este o metodă de slăbire recomandată, ci mai degrabă un efect secundar amuzant al fricii controlate. Prin urmare, dacă te uiți la un film de groază în loc de sală, măcar ți-ai mișcat puțin metabolismul.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
2: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
1: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
2: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
1: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Sorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
5: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
6: Right here. Your new music station, Napoca FM.

rândul crizei petroliere și al tensiunilor internaționale care afectează costurile de transport. Prețul combustibilului influențează direct biletele de avion, dar și transportul terestru, ceea ce duce la majorarea pachetelor turistice. Agențiile de turism spun că cererea există în continuare, însă turiștii sunt mai prudenți și își calculează mai atent bugetele. Mulți români aleg destinații mai apropiate sau perioade mai puțin aglomerate pentru a reduce costurile. Pachetele all-inclusiv rămân cele mai căutate variante pentru a face economie. Specialiștii recomandă planificarea din timp pentru a evita prețurile ridicate din sezonul de vârf. Concediul începe cu relaxare, bineînțeles, după ce vezi cât costă.

0: tind să pună mai multe lucruri în bagaj atunci când pleacă în călătorie și ce spun studiile despre acest obicei? Și tot atunci vorbim despre vizitele la dentist, după ce date recente arată că aproape jumătate dintre românii nu au ajuns la stomatolog în ultimul an. Ramona sunt, revin în data!
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Intre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Sărăcia, principalul motiv al separării copiilor de familie în România. Peste 27.000 de copii beneficiază de servicii de prevenire a separării de familie, însă numărul este mult prea mic raportat la amploarea fenomenului social din țara noastră. În total, peste 1 milion de copii trăiesc în risc de sărăcie și excluziune, în timp ce proiectele sociale încearcă să suplinească lipsa unor politici eficiente și investiții consistente. La nivel național, funcționează doar 724 de centre de zi pentru copii, dintre care 360 sunt publice, potrivit Ministerului Muncii. Acest dezechilibru între nevoia reală și capacitatea sistemului social menține ridicat riscul separării copiilor de familiile lor, conform Asociației Salvați Copiii. Specialiștii atrag atenția că, dincolo de cazurile de abuz sau neglijare, cele mai frecvente cauze ale separării copiilor de familie sunt de natură socială. Sărăcia extremă, condițiile de trai precare, lipsa unui sprijin constant pentru părinți sau situațiile în care aceștia sunt minori contribuie direct la vulnerabilizarea copiilor. România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai mari rate ale riscului de sărăcie în rândul copiilor din Uniunea Europeană, iar fără investiții constante și extinderea serviciilor sociale, riscul separării de familie va rămâne o problemă majoră în anii următori. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil, potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale, publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
0: It's my number one all day.
1: Napoca FM.
3: Hey guys, what's up? This is Joe.
4: This is Kevin.
5: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.

obiceiurile de călătorie arată că femeile tind să pună în bagaj mai multe lucruri decât bărbații. Cercetătorii spun că diferența apare din dorința de a fi pregătite pentru mai multe situații în timpul călătoriei. În schimb, bărbații preferă de obicei bagaje mici și mai simple. Specialiștii spun că este doar o diferență de stil în organizarea călătoriei, iar de multe ori lucrurile luate pentru orice eventualitate ajung să fie utile pe parcursul vacanței. De fapt, nu este un bagaj mare, e doar planificat.

0: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: That's my number one hit music station.
4: The hits are on.
5: Hits.
6: 102,2. Napoli.

jumătate dintre românii nu au fost în ultimul an la stomatolog, iar unul din patru are cel puțin un dinte lipsă. Depunerile de tartru, cariile, îngălbenirea dinților, durerea dentară și sensibilitatea dentară sunt cele mai întâlnite probleme care îi duc pe românii la dentist. Barometrul stomatologiei publicat de curând arată că 45% dintre românii nu au ajuns într-un cabinet stomatologic în ultimele 12 luni din cauza fricii sau a costurilor. Pentru cabinetele stomatologice care au contract cu Casa de Sănătate, statul decontează 6.000 de lei pe lună pentru un stomatolog din urban și 9.000 de lei pe lună pentru unul din mediul rural. Oamenii care nu reușesc să prindă loc pentru astfel de fonduri ar trebui să plătească din buzunar intervențiile. Până la urmă, nu dentistul ne sperie cel mai tare, să fim sinceri, nota de plată.

0: momentul bun să ne uităm puțin la ritmul nostru, fie cam accelerat, fie cam ales să fim mai calmi. Mai avem timp să echilibrăm lucrurile și, bineînțeles, să ne organizăm așa cum vrem. Ramona Urșu mă sunt, rămâneți cu noi și în următoarele ore, căci vă oferim, ca de obicei, cea mai bună muzică. Pa, pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Sărăcia, principalul motiv al separării copiilor de familie în România. Peste 27.000 de copii beneficiază de servicii de prevenire a separării de familie, însă numărul este mult prea mic raportat la amploarea fenomenului social din țara noastră. În total, peste 1 milion de copii trăiesc în risc de sărăcie și excluziune, în timp ce proiectele sociale încearcă să suplinească lipsa unor politici eficiente și investiții consistente. La nivel național funcționează doar 724 de centre de zi pentru copii, dintre care 360 deci sunt publice, potrivit Ministerului Muncii. Acest dezechilibru între nevoia reală și capacitatea sistemului social menține ridicat riscul separării copiilor de familiile lor, conform Asociației Salvați Copiii. Specialiștii atrag atenția că, dincolo de cazurile de abuz sau neglijare, cele mai frecvente cauze ale separării copiilor de familie sunt de natură socială. Sărăcia extremă, condițiile de trai precare, lipsa unui sprijin constant pentru părinți sau situațiile în care aceștia sunt minori contribuie direct la vulnerabilizarea copiilor. România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai mari rate ale riscului de sărăcie în rândul copiilor din Uniunea Europeană, iar fără investiții constante și extinderea serviciilor sociale, riscul separării de familie va rămâne o problemă majoră în anii următori. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil, potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale, publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi: CFR SA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
2: It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: Hi, this is Jamie Knox and Marco Generani, and you're listening

prieteni dragi, bună să ne fie după amiaza și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat în FM, 16 și câteva clipe atât arată ceasurile în România. Clujeni din toată lumea, bună ziua, ca să zic așa. Vasica Prăsunt eu și suntem împreună preț de 3 ceasuri pentru ziua asta de 14 mai, o zi specială din mai multe puncte de vedere. În primul rând că joacă și Sorana Cârstea în semifinalele turneului de la Roma, dar o să povestim, cred că mâine, mai mult despre asta. Și, bineînțeles, avem și Eurovizionul, despre care vom vorbi în prima oră. Alexandra Căpitănescu evoluează diseară pe scenă de la Viena, pe poziția cu numărul 3. Dar mai multe am să-ți povestesc un pic mai încolo. Nu uita că astăzi avem de asemenea 0734 407 407 pentru mesajele tale scrise pe WhatsApp. Începe Blocat în FM!

0: ea o să o auzim diseară, dragi prieteni, în semifinala cu numărul 2, Eurovision 2026, o semifinală pe care, din ce am văzut în preview-uri, pentru că am ascultat câteva preview-uri marți seara când a avut loc prima semifinală, sigur că da, vom avea adversari mai puternici, piese mai bune decât... decât cele pe care le-am ascultat eu în prima semifinală de Eurovision. Așa că o să fie complicat, era să zic meciul, Doamne iartă-mă, vezi dacă subsidia de sport. Treaba asta, adică Eurovision, finala, semifinala cu numărul 2, începe diseară de la ora 22, iar noi o susținem pe Alexandra Capitanescu. Treaba asta are loc la Viena, bineînțeles, iar Alexandra va fi a treia, da? Va intra cu numărul 3 în concurs. Mai sunt aici încă 14 țări cu care ne vom înfrunta, dar pe noi ne interesează doar ce face Alexandra și sperăm să se numere printre cele 10 țări calificate. Votul publicului și votul juriului sunt cele care decid toată treaba asta. Așa că succes, Alexandra Capitanescu, Ciao Mi, o piesă pe care o am îndrăgit-o și susținut-o încă de la primele audiții. Îmi place, e rock, eu nu-s rocker de felul meu, v-am mai zis, dar s-ar putea să avem o șansă dacă Alexandra prestează bine live. Așa că da, îi dăm bataie, iar mâine poate că povestim mai multe despre treaba asta. Poate.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da! Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: PetraSmiles.ro.
5: La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.

Așa cum vă promiteam, tot aici alături de voi sunt pentru primele voastre mesaje. Ne salută Rodica, salutare Vasi. M-am uitat anul ăsta la Eurovision și să știi că prima semifinală au fost, în prima semifinală au fost piese bune. Probabil contrar a ceea ce am spus eu în emisiunea de ieri, dacă nu mă înșel, ziceam că n-au fost piese foarte... Da, Rodica, nu te contrazic, ideea este că mie mi s-au părut 2-3 bune, în rest nu. În schimb, astăzi o să avem o semifinală mai grea cu Alexandra Capitelescu, dar care, dacă își face bine treaba pe live, zic eu că o să se califice. Bine, mulțumim, fain de mesaj, Andrei ne salută și el, zi minunată și de la Adrian. Ascultăcioșii noștri, pregătiți pentru o nouă zi și pentru o nouă după amiază și active aici pe WhatsApp.

0: Mă întorc la voi, bineînțeles, pentru a mai sta un pic de vorbă. Ne uităm așa un pic la ceasuri și vedem că se face ora 17 în ceva clipe. Ne apropiem deci de finalul primei ore de blocat în FM. Suntem împreună conectați cu energie bună pentru ziua asta de joi și după ora 5. Așa că stai cu mine. Să ai parte de zi bună și de planuri de weekend pe care mă gândesc că ai început să ți le faci, chiar dacă este doar joi pe afară. Dar ne gândim, da. Bine, ne întoarcem după fix cu muzică bună chiar acum. Blocat în FM continuă.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
2: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
3: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco.
4: Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
5: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: This is Napoca FM.

Ioaneaza și startul orei cu numărul 2. Și cum tot îmi place mie să-mi fac deja planuri pentru weekend, am spus-o și ora trecută. Evident, ne gândim poate la o petrecere, poate dacă nu la o petrecere, măcar la muzica dată puțin cel mai tare. Bă, până la urma urmei e frumos, mă. De-aia există muzică, să fie ascultată uneori la un volum. Ai, nu-mi săriți în cap acum ăștia care sunteți mai fanatici și... Nu, că clar, nu vrem să deranjăm vecinii, vecinele. Dar câteodată e bine. Însă guvernul nu este de acord cu chestia asta, pentru că în România se vor dubla amenzile pentru petreceri în apartamente sau în afara apartamentelor, mai cu seamă varianta a doua. O să-ți comunic imediat despre ce este vorba. Altfel spus, s-au rezolvat toate problemele românii, ca doar asta mai era de rezolvat. Foarte bine, legiuitorii țării duc spre promulgarea la președinte o lege care zice treaba asta. Comentăm subiectul, apoi avem 0734 407 407. Vreau să știu cum stai tu la capitolul vecin și gălăgie făcută de ei. Hai că e chiar curios. Ne întoarcem acuși, blocat în FM, începe ora a doua.

0: întoarcem, oameni dragi, pentru că în România toate problemele s-au rezolvat și le mulțumim guvernanților că au grijă de noi, oamenii fără de care viețile noastre n-ar mai fi la fel. Și uite așa s-a ajuns la situația în care, eu nu zic acum să nu mă înțeleagă lumea greșit, bă, nu zic că nu-s deranjante, că uneori îți vine să te duci la vecini sau, mă rog, în general să te duci la cei sau cele care pun muzică și să te iei un pic de ei, dar chiar și așa, eu zic că aveam probleme mai grave. Altfel spus, organizarea de petreceri private, cu muzică, la un volum care tulbură liniștea locuitorilor, în corturi sau spații deschise, aflate în apropierea locuințelor, va fi sancționată mai dur. Prevede un proiect adoptat miercuri de către Camera Derutaților, care dublează amenziile la sume cuprinse între 500 și 6-7.000, nu, 500 și 6.000 de lei. Așa. Legea merge la promulgare și mi-l și imaginez pe Nicușor Dan stând și gândindu-se, bă, parcă mie îmi place melodia asta, n-aș vrea să aibă oamenii probleme din cauza mea, ce să fac? Și, mă rog, da, propunerea legislativă modifică și completează legea 61 pe 1981. Nu, vă mai zic o dată anul. 1991. Cât de veche e legea asta. Pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, astfel proiectul stabilește că organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor în corturi, alte amenajări sau în spații neacoperite, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, reprezintă contravenție. Te ia cu rău. Da, te doare mintea. Băi, da, vă întreb și eu o chestie. Da, eu sunt de acord să se... Cum să vă spun? Sunt de acord să se aplice legea fără niciun fel de problemă, dar la interlopii prieteni cu șefii de poliție, cu primari, prefecți și alte oficialități locale și nelocale, ce se întâmplă? Că eu dacă pun muzică și dau mai tare un pic, sau Neaca Isă, care are un restaurant în centrul cărui oraș, ziceți voi, și pune și el muzică să atragă și el clientela într-o zi de vară, gen, acolo nu mai comentează nimeni, vine poliția și îți dă amendă. Dar dacă vine Nea Șprălică, care este interlop și nu știu ce, aha, are și el relații suspuse, ăla nu mai pățește nimic. Asta e problema mea, de fapt.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Ia o pauză. Inspiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Haide!
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
7: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
8: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

Bineînțeles, tot alături de tine și tot aici pe 102.2, tot la Napoca FM, ne salută Marius, un ascultător de-al nostru care nu este de acord cu mine. Da, Vasi, am vecini care dau muzica tare și nu cred că ai vrea să fii în locul meu la două noaptea, eu știu, două zile pe săptămână sau trei cât fac ei chefuri. Bă, așa este, nu aș vrea să fiu în locul tău și ai dreptate să fii deranjat de lucrul ăsta, dar totuși să ne gândim că putem dialoga cu ei, le putem explica, mai uite, dormim și noi sau dacă se poate, nu știu, eu aș fi în stare să mă și duc la petrecerea respectivă, uite, mă, vin și eu beau un par cu voi, dar după aia mă duc acasă, dorm, ai uite, distrați-vă foarte bine, pe bun, eu chiar aș face treaba asta. Bine, probabil o să spuneți că-s nebun, dar nu știu, adică de ce să te cerți cu lumea pentru un pic de muzică dată tare? Da, bine, poate să nu-ți placă muzica, așa asta e o variantă. Bine, ne întoarcem la muzică blocată în FM continuă, rămâi cu mine!

0: Evident, ne reîntoarcem și mai stăm așa puțin tel de vorbă pe final de oră cu numărul 2. De data aceasta vine ora 18 peste noi, iar eu sunt alături de voi, bucuros, nevoi mare de companie. Ce facem noi de acum încolo? Păi bineînțeles că ascultăm muzica bună și ne pe cam pregătim pentru seara zilei de joi, o zi de 14 mai. Bine, după fix, mă reîntorc la tine, stai cu mine!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
3: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
4: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
3: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
4: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
3: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
5: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
6: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Let's get down to business. Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj, 100%.

bună să ne fie după amiaza. Sau dacă vreți, voi putem spune ușor, ușor și bună seara. Avem ora 6 și un pic și evident am intrat în ceasul al treilea de blocat în FM. Vasi, sunt Lana Poca FM. Bucuros și astăzi că vă țin companie. Lucrurile se întâmplă nu doar în plan muzical, pentru că diseară avem Eurovisionul. Da, am avut și avem, de fapt avem emoții și pentru Sorana Cârstea, dar o să vorbim un pic despre fotbal, lăsăm tenisul deoparte, pentru că s-au întâmplat lucruri tare interesante. Acum, vestea proastă este că pentru clujeni, Ucluj pierde finala Cupei României, Craiova este câștigătoarea Cupei, iar, evident, la Italia, ca să zic așa, în Italia, Chivu câștigă cupa și face eventul. Vreau să vorbim despre toate cele două povești, avem și datele meteo locale și muzică bună toată ora.

0: Ne reîntoarcem, oameni dragi, tot aici la Napoca FM. Discutăm un pic despre Cristi Chivu și despre faptul că Inter face eventul cu el pe bancă și mă bucur tare mult să văd lucrul ăsta. Am revăzut imagini, de fapt s-a reluat povestea cu celebra melodie Da Dum La Dum La Da Ma De România, pentru că da, cei de la Inter duc melodia asta la un alt nivel, s-au bucurat din nou băieții lui Chivu pe această maneluță și, evident, cu 2-0 în fața celor de la Lazio, Inter face eventul, adică și cupa și campionatul. Foarte bine, mi se pare genial și cred că domnul Cristian Chivu este în culmea fericirii. În Cupa României, pentru că și în România a avut loc tot finala aseară, Cluj pierde cu 1-0 după prelungiri în fața celor de la Craiovița. Personal mi-aș fi dorit să câștige Cluj, vă zic din tot sufletul, dar asta este, până la urmă, urmei cei mai buni să câștige. E o vorbă și dacă Craiova a fost mai bună, n-am văzut meciul, dar pot să vă spun doar că îmi pare rău pentru Cluj. Asta e, poate anul viitor, cine știe. Deocamdată, noi ne întoarcem la muzică și să fie bine!
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
5: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Servisul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
6: Napoca FM
7: 102,2 FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Sărăcia, principalul motiv al separării copiilor de familie în România. Peste 27.000 de copii beneficiază de servicii de prevenire a separării de familie, însă numărul este mult prea mic raportat la amploarea fenomenului social din țara noastră. În total, peste 1 milion de copii trăiesc în risc de sărăcie și excluziune, în timp ce proiectele sociale încearcă să suplinească lipsa unor politici eficiente și investiții consistente. La nivel național, funcționează doar 724 de centre de zi pentru copii, dintre care 360 sunt publice, potrivit Ministerului Muncii. Acest dezechilibru între nevoia reală și capacitatea sistemului social menține ridicat riscul separării copiilor de familiile lor, conform Asociației Salvați Copiii. Specialiștii atrag atenția că, dincolo de cazurile de abuz sau neglijare, cele mai frecvente cauze ale separării copiilor de familie sunt de natură socială. Sărăcia extremă, condițiile de trai precare, lipsa unui sprijin constant pentru părinți sau situațiile în care aceștia sunt minori contribuie direct la vulnerabilizarea copiilor. România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai mari rate ale riscului de sărăcie în rândul copiilor din Uniunea Europeană, iar fără investiții constante și extinderea serviciilor sociale, riscul separării de familie va rămâne o problemă majoră în anii următori. Radiografia muncii la stat. Administrația publică supradimensionată în raport cu rezultatele. Cheltuieli de personal în creștere și diferențe semnificative între instituții privind numărul real de angajați. Administrația publică din România rămâne fragmentată, supradimensionată și ineficientă, în timp ce fondurile publice sunt distribuite inechitabil, potrivit raportului privind analiza eficienței administrației publice centrale și locale, publicat de Guvernul României. Documentul analizează numărul și cheltuielile de personal din administrația centrală și locală, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, accesarea fondurilor guvernamentale și europene, precum și date demografice și indicatori ai serviciilor publice. România a depășit media europeană a ponderii angajaților la stat din totalul angajaților. Totodată, raportul mai atrage atenția că nu există o bază unitară, integrată și standardizată a personalului și posturilor din sectorul public. Raportul face și topul companiilor cu cele mai mari pierderi.

0: FRSA, Electrocentrale Craiova, Unifarm, CFR Marfă și Metrorex. Republica Moldova trece la reforma administrației locale. Reforma presupune desființarea primăriilor care gestionează o populație sub 3.000 de locuitori și comasarea localităților mici. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a îndemnat autoritățile publice locale să profite de procesul de comasare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente, subliniind că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Procesul de comasare voluntară este parte a unei reforme mai ample la nivel național. Potrivit datelor prezentate, există 435 de decizii de inițiere a procesului de comasare, care vizează 550 de primării mici din Republica Moldova.
1: Boca FM. Aici e vibe-ul.

Vorbim și despre vreme, prieteni, și aflăm ce se întâmplă pe la Cluj-Napoca. Precipitații sub formă de ploaie care amenință cerul Clujului în continuare. E adevărat că undeva pe parcursul nopții cerul se mai înseninează, însă vremea este un pic mai... temperatura termică este un pic mai scăzută decât ar fi normal. O minimă de 4 grade noaptea aceasta, răcorică și acum pe la Cluj-Napoca. Maxima de astăzi nu a depășit 12 grade. Cam așa stă treaba cu vremea momentan. Ne întoarcem la muzică, blocată în FM, continuă indiferent de vreme.

0: aici alături de tine, revin evident pentru ultima strigare, așa cum te-am obișnuit pe vremea asta în fiecare seară. Îți declar faptul că se cam termină blocat în FM, doar până mâine la ora 16, când promit că ne reauzim cu bucurie și pentru a întâmpina weekendul. Vasica Prăsu sunt eu, te-am îmbrățișat și îți mulțumesc din suflet pentru prezență. O seară excelentă alături de cine vrei tu, să papi tot din farfurie, să asculți muzică bună și să rămâi cu Napoca FM. Și da, hai România, hai Alexandra Căpitenescu, diseară de la ora 10 susținem România pe TVR1, Eurovision se vede evident și se și aude. Iar Alexandra, ca să-ți dau și informația asta, va fi a treia în ordinea de de concurs, de participare. Ai înțeles ideea. Ne întoarcem mâine de la 4. Te-am pupat, zi faină, pa!
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
2: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Napoca FM.
3: Bună, sunt Alexandra Stan.
4: This is Ariana Grande.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: Napoca FM.
2: Hit Music Station.

0: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: We're your number one.
4: Number one.
3: Napoca FM.
5: Hey, what's up everyone? This is Nate Van Dusen and you're about to hear my latest song.
6: Better than today.
5: Better than today. Thanks for listening.